kom lite dåliga nyheter för Queen-fansen. Nu var det väl ja förra måndag var det väl att gitarristen Brian May från Queen var ute och sa att turnélivet var över för gruppen. Han orkade mer rätt och slett och ville bruka tiden sin på andra ting, men jag tvivlar på att det blir en och annan konsert med Queen för det. Här på P6 ska du I alla fall få Bohemian Rhapsody efterpå och jag har också norsk rock liggande klart med en gitarrist från Toten, men först här är The Troggs.

4 som betyder att du får en nyhetsuppdatering här på P6 Rock om inte länge och så fortsätter jag att spela rockklassiker som vanligt rätt efter nyheten och hoppas du blir med mig vidare. Du ska också få veta vad som har skett I rockhistorien på denna datum. Det är 13 oktober idag och dagen I rock ligger klart. Allra först lite mer norsk rock. Här är Stage Dolls.

Klockan närmar sig 5 som betyder att nyheten är rätt runt hjørnet och så har jag musik liggande klart bland annat från ett australiensk band som nyligen avslutat sin sista världens turné men nu för nyheterna får du Supertramp här är Breakfast in America.